0: هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم، شما پناهندگان و پناهجویان عزیزی که هر کجای این دنیای بزرگ هستید و به برنامه خودتون رادیو پرشیا صدای پناهجو گوش میدید. خوشحالیم که یک بار دیگه این فرصت رو داریم تا در این کلیسای رادیویی کنار هم جمع شویم و با هم نام خداوند رو جلال بدیم. از محبت او بگیم و از کلام زندهش بشنویم. برای ما افتخار بزرگیه که امشب مهمون خونه ها و مهمون دلهای شما هستیم. با قلبی شاد و نگاهی تازه، در فصلی نو و با تیمی تازه، اما با همان اشتیاق برای خدمت و رساندن پیام امید خداوند. دعای ما اینه که این زمان با هم بودن سبب قوت، آرامش و برکت برای تک تک شما عزیزان باشد. هللویا.
1: چشم شادی در قلب من باشد، چشم شادی

0: خوشحالیم که در این چهارشنبه شب نیز در کنار شما عزیزان هستیم. شما خواهران و برادران عزیزی که شاید در همین روزها در میان فشارهای زندگی و دلنگرانیها یا کشمکشهای درونی و بیرونی گام برمی‌دارید. امشب می‌خوایم دلامون رو به پیامی بسپاریم که ما را با زندگی یکی از شخصیت‌های بزرگ کتاب مقدس آشنا می‌کند. پیامی درباره زندگی داوود. زندگی داوود تنها یک داستان تاریخی نیست، بلکه روایتی زنده از ایمان، ضعف، توبه و بازگشت به خداوند است. زندگی مردی که از یک چوپان ساده به پادشاهی بزرگ تبدیل شد، اما در مسیر خود با چالش‌ها، اشتباهات و آزمون‌های بزرگی روبرو گردید. داوود به ما نشان می‌دهد که خداوند به ظاهر انسان نگاه نمی‌کند، بلکه به قلب او نگاه می‌کند. و اینکه حتی در سخت‌ترین شرایط می‌توان با اعتماد به خدا بر ترس‌ها غلبه کرد. همانطور که او در برابر جالوت ایستاد، در این حال زندگی داوود یادآور این حقیقت است که هیچ انسانی کامل نیست. او نیز لغزش‌هایی داشت، اما آنچه او را متمایز می‌کرد قلب توبه‌کار و بازگشت صادقانه اش به سوی خدا بود. بله، این بود داستان داوود عزیز. در ادامه این برنامه خواهر عزیزمان جمیله با ما خواهد بود تا درباره زندگی داوود سخن بگوید، از فراز و نشیب‌های او و درس‌هایی که می‌توانیم از او بیاموزیم. بیدرنگ می رویم خدمت خواهر جمیله تا بیشتر بشنویم و بیاموزیم چگونه با ایمان و استواری در مسیر درست گام برداریم و به خداوند نزدیکتر شویم.
1: سلام و درود به همه شما عزیزان خداوند. خدا رو شکر می کنم که امروز هم می تونم کنارتون باشم، با شما باشم و از کلام خداوند باهاتون در میون بذارم. بیاید به حضور خداوند بریم اول تا عزیزان دیگه هم کم کم شاید برسند. خدا رو شکر میکنم ای پدر جان، تو رو سپاسگزارم در نام عیسی خداوند که اجازه میدی در سلامت تو ای خداوند بیایم به حضور تو و کلام تو رو بر زبان بیاریم. ای خداوند میخوام ازت که من و عزیزان رو برکت بدی و اجازه بدی که امروز نیز از کلام تو پر بشیم. به قدرت نام عیسی با شکرگزاری، آمین. خدا رو شکر برای خواهر نازی، خواهر و برادران دیگه‌ام که حضور دارن. دوستتون دارم، بوسه میزنم به روی ماهتون و بیایید بریم به حضور خداوند ببینیم که این هفته چه پیامی رو خداوند میخواد که با هم به اشتراک بذاریم. خدا رو شکر این هفته اون چی که در قلبم بود برام جالبه که دلم میخواست از داوود صحبت کنم. نمیدونم چرا، با اینکه خیلی میتونه از داوود خیلی صحبت ها میشه کرد، خیلی میتونه طیف گسترده‌ای داشته باشه و خیلی چیزا ازش آدم بخواد بگه و هرچی با خودم فکر کردم گفتم خداوند چرا مثلا تو این موقعیت، برای چی، به چه چیز داوود بخوایم ما مثلا فکر بکنیم، به چه چیز زندگی داوود، به چه چیزش بخوایم که در موردش فکر کنیم. ولی اونچه که در قلب من بود و برای خود من خیلی تو این هفته قشنگ بود و میخوام با شما در میون بذارم، اون روحیه‌ای بود که داوود داشت و مختصر از زندگی داوود. ما میدونیم که توی کتاب مقدس، توی اول سموئیل، دوم سموئیل، پادشاهان و جاهای دیگه از داوود خیلی صحبت شده و داوود خیلی کارها انجام داده، در واقع

چیز میکنن و به سموئیل میگن که دیگه ما پادشاه میخوایم و اینا، خداوند شاول رو بهشون میده و بعد از مدتی میبینیم که شاول به اشتباه میره و اون قلبی رو که باید با خداوند میداشت رو دیگه نداره و خداوند به سموئیل میگه که سموئیل نبی بود اون موقع. این قسمت این هفته عزیزان یه طوریه که چون خیلی موضوع زیاده، البته سعی میکنم از بعضی از آیات رو بیارم، ولی موضوع زیاد که بود بیشتر حالت شاید روایتی داشته باشه و بخوام که این موضوع رو کلن با همدیگه دنبال کنیم برای عزیز، چون میدونم که عزیزانی هم هستن که شاید اصلا هیچ نشنیده باشن، هیچ در اصلا مسیحیت نباشن و یا اصلا کتاب نداشته باشن یا به هر دلیلی. به خاطر همین برای اینکه همه عزیزان بدونن که ما کجا داریم میریم و چی داریم میگیم، سعی میکنم که یک مقدار کلیتر و به یه چیزایی اشاره کنم که داستانش دستشون بیاد که این موضوع از کجا داریم میاد. خدا رو شکر سموئیل که نبی بود اون موقع، خداوند بهش میگه که سموئیل ناراحت نباش، میدونم که آزرده دل شدی از اینکه شاول پادشاه الان از من دور شده و اون که باید باشه نیست، اون جایی رو که باید داشته باشه نداره، نگران نباش، من تو رو میفرستم جایی که پادشاه آینده رو مس کنی. و سموئیل میره، نمیخوام خیلی داستان طولانی کنم، سموئیل میره روغن مسش رو ور میداره، میره به جایی که داوود و خانواده‌اش زندگی میکردن و خداوند بهش میگه که کجا برو و کیو ملاقات کن که از بین پسرای اون، پسر یسا بوده اسم پدر داوود، که از بین پسرای یسا من بهت میگم که کیو میخوام پادشاه انتخاب کنم. که وقتی که سموئیل میره اونجا، اول پسر بزرگر رو میبینه که یه پسر رشید و خیلی قد بلند و حتما خوش هیکل بوده، خیلی قوی هیکل بوده و فکر میکنه که همینه. خداوند میگه نه. دومی رو میبینه، خداوند میگه نه. سومی رو همینجور میبینه پسرها رو یک به یک، خداوند میگه نه. سلام به برادر خواهرای عزیزم، زنده باشید، ممنونم از محبتاتون که مینویسید و میبینم و خدا رو شکر سموئیل، خدا رو شکر که میشینیده از خداوند و اشتباه نمی کنه و سموئیل جا میخوره، میگه خب همه این پسرها رو که من یک به یک دیدم، چرا خداوند اجازه نمیده که اینا رو مس کنم؟ میگه نه. و از پدر داوود میپرسه، میگه که خب همه پسرات همینن، دیگه پسر دیگه نداری؟ فکر کن پدرش همه رو آورده بدون اینکه اصلا اسمی از داوود بیاره. پدر داوود میگه که چرا، یکی دیگه هم دارم، یه پسر دیگه هم دارم، اون پسر کوچیکمه که الان گوسفندا رو برده چرا و الان توی صحرا سالا هرچیه داره گوسفندا رو میچرونه. یعنی برام جالب بود که پدری که فکر کنید پدرش، پدر داوود، اون پسرا رو که خیلی براش به نظر می اومدن قوی ترن، مهم ترن، هر چی بوده، اونا رو آورده، اصلا داوود به حساب نمی آورده. داوود اصلا انگار مثلا به چشم حتی پدرش هم انگار نیومده که مثلا بخواد بگه که آقا من یه پسر دیگه هم دارم، وایسا شاید اون باشه. حتی خود پدر داوود به این فکر نکرد، ولی خداوند به این فکر کرد. خداوند جالبه، این آیه رو شاید بارها شنیدید عزیزان ایماندار، که خداوند همونجا به سموئیل وقتی که داشته اون پسرها رو یکی به یکی میدیده و فکر میکرده که اینا پادشان، خداوند به سموئیل میگه که، خداوند به سموئیل گفت به چهرهش و به بلندی قد و قامتش نظر منما، زیرا او را رد کردم، چون که خداوند مثل انسان نمی نگرد، زیرا که انسان به ظاهر می نگرد و خداوند به دل، خداوند به دل نگاه می کنه. خداوند به اون قد و هیکل اونا نگاه نکرد، حتی پدر اون بچه ها به قد و هیکلشون نگاه کرد، ولی خداوند به دنبال دل انسانه. برام جالب بود که ما میدونیم، حالا جلوتر میریم براتون اون آیهشو میگم، که خداوند چقدر با داوود در یک راستا بود، چقدر داوود و خداوند دوست داشت و داوودم خداوند رو دوست داشت، چون دلش با خداوند راست بود، دل داوود با خداوند راست بود و برای همین بود که خداوند به داوود و از نسل داوود منجی رو به عالم میاره، عیسی مسیح رو میاره، از نسل داوود میاره، برای اینکه دل داوود باهاش راست بود. داوودی که حتی خانواده‌اش هم اون رو شاید ندید میگرفتن، آقا اون یه بچه چوپانه که الان داره چوپانی میکنه. خدا رو شکر. و

سموئیل میگه اوکی، صدا کن همون پسرت بیاد. ما غذا نمیخوریم، من دست به هیچی نمیزنم، منتظر میمونم تا اون پسرت بیاد و این مأموریتی رو که خداوند بهم داده انجام بدم، بعد اون میشینیم با هم غذا میخوریم. و شاید برای خانواده، برای اون پسرا، فقط تصور کنید الان ما به صورت یه داستان میخونیم، ولی برای اون پسرا یا برای اون پدر یا کسای دیگه ای هم که شاید اونجا بودن چقدر میتونه این عجیب باشه. این همه آدم حسابی اینجاست، تو گرفتی اون یه الف بچه چوپانو حتما رخت و لباس مناسبی هم نداشته، تو میخوای اونو مس کنی، اونو، این همه آدم وایسیم اون بیاد. و خداوند گفت آره، من به دل اون نگاه میکنم. خدا رو شکر و سموئیل میشنوه از خداوند و عمل میکنه و وای میسه داوود میاد مسحش میکنه. خب تا اینجا داوود مس میشه برای پادشاهی خداوند، و ولی بلافاصله پادشاه نمیشه چون هنوز شاول رأس کاره. و میبینیم همینجور، بخونید توی این اول سموئیل، دوم سموئیل، پادشاهان، همینجوری میخونیم این ماجراها قشنگ کامل نوشته شده. میبینیم که داوود به همون کار خودش ادامه میده و شاول هم سر جای خودش داره پادشاهیشو میکنه، هنوز برکنار نشده. و میبینیم که شاول دچار یه مشکلات روحی رو دوربریاش بهش میگن که تو حالت که اینجوری بده، ما یکی رو میشناسیم که دف خیلی خوب میزنه، ساز میزنه و میخونه و این شاید بتونه حالتو خوب بکنه. اون کسایی که مشاور شاه بودن اینو براش پیشنهاد میکنن و میرن داوودو میارن. داوودو میشناختن. فکر کنید داوود چقدر، حالا شاید این کارو دیگرون هم میکردن، ولی داوود همونطوری که میدونید مزامیر داوود رو شاید خیلی از عزیزان خوندن و عاشقش باشن، یکی از بی‌نظیره. و داوود کسی بوده که برای خداوند خیلی سرود میگفته، میخونده، عاشق خداوند بوده، دوست داشته خداوند رو و براش مزمور میگفته، شعر میگفته. و داوود تنها کسیه که ما میبینیم ازش یاد شده که خداوند رو با شادی میپرسته. یعنی میدونید چجوریه؟ بذارید براتون اینو بگم، برام جالبه. داوود هیچ عبایی نداره، هیچ خجالتی نداره، هیچ منمی نداره. اگر الان دلش میخواد پاشه برای خداوند بزنه، برقصه، شادی بکنه، بخونه، این کارو میکنه، این کارو میکنه، هیچ خجالتی نداره. جلوتر حالا اینا رو من جلو لو میدم. دیدید اونجایی که برای پادشاه، وقتی که پادشاه میشه و دارن صندوقچه عهد خداوند رو میارن، داوود پادشاهست اون موقع، ولی برای خداوند انقدر از خود بی خود میشه، مست میشه، خوشحال میشه و شادی میکنه برای اون صندوقچه، میره اون جلو و شروع میکنه رقصیدن جلوی اون همه آدم. پادشاه شروع میکنه رقصیدن و زنش وقتی که از دور میبینه داوود داره یه همچه کاری میکنه، میدونید مناسبات اجتماعیه دیگه، زنش میخواسته که مثلا اون وجه اجتماعی و شاه بودنش رو نگه داره، زنش خجالت میکشه و اونجا تو کلام میگه، تحقیرش میکنه، میگه این چه کاریه، تو مگه پادشاه نیستی، تو داری میرقصی برای خودت. داوود عبا نداره از این که برای خداوند برقصه، عبا نداره از اینه که خوشحالیشو نشون بده، شادیشو نشون بده. با خداوند راسته، با خداوند اینجوریه، راسته. این ویژگی بزرگ داوود بود، این مهمترین ویژگی داوود بود. خدا رو شکر، یعنی اون قلبی که داوود داشت و این یکی از ویژگی‌های بزرگش بود که با خداوند قشنگ رو راست بود و صاف بود، با خداوند هیچ چیزی مانع داوود و خداوند نبود. برگردیم، داوود رو میبرم به کاخ پادشاه و هنوز یه پسر بچه چوپانه که داشته چوپانی میکرده ها، صداش میکنن، میارنش، ولی میشناختنش که یه همچه فردی هست و اینطور قشنگ از دل میخونه و به دل میشینه و روح آدم و جان آدم رو تازه میکنه، چون داوود از خداوند میخون. از علکی، مثل چجوری میگن، این شعرهای علکی ملکی نمیخوند که هیچ معنی و محتوایی نداشته باشه، اون با روح خداوند، با اون قوت خداوند. چون در ادامه همون جایی که براتون نخوندم اینو، موقعی که سموئیل مسحش میکنه، در ادامهش میگه که روح خداوند بر داوود میاد. بعد اون درست پادشاه نمیشه، نمیره
زمام امور رو به دست بگیره و پادشاهی کنه، ولی روح خداوند بر داوود قرار میگیره. داوود وقتی که میخونه از روح میخونه، از دل میخونه و میبرنش اینو به کاخ، میبرنش به کاخ و اونجا میخونه و هر دفعه شاول پادشاه حالش بد میشده، داوود براش میخونده حالش خوب میشده. اینجا رو یه نکته دیگه شما حساب کن، حالا همه اینا رو میگم، خودمونو در نظر بگیریم، ما خودمونو در نظر بگیریم که به ما یک مثلا یه پوانی دادن، یه مقامی دادن، یه هویت جدیدی به ما دادن و یه چیزی به ما گفتن که الان فلانی تو مثلا برای یه همچه کاری انتخاب شده، تو الان مثلا برای یه همچیزی، خب خیلی خوشحال میشیم، تو پوستمون نمی گنجیم دیگه، خدا رو بندگی نمی کنیم دیگه، پا میشیم میریم میگیم ما الان دیگه اونجاییم دیگه، با گذشته و قبلمون دیگه کاملا خداحافظی میکنیم و اصلا به رو خودمون نمیاریم که کی هستیم. خیلی از ماها یعنی دیگه سختمونه برگردیم بریم اون جایی که بودیم و میخوایم سریع بریم در اون جایگاهی که برای ما تعیین شده. داوود به پادشاهی مست شد، رفته جلوی پادشاه داره میزنه میخونه، نمیگه این پادشاه کیه، این دیوونه است، این اصلا حال روزش خوب نیست، این کیه دیگه من براش بزنم بخونم، من الان پادشام، سموئیل منو مست کرده، من پادشام، من هنوز بیام برای این بخونم، این که دیگه حال روزش خرابه، زودتر بره کنار، زودتر باید بره کنار من بشینم سر جاش. خداوند خیلی از ماها رو برای کارهای صدا میکنه ولی زمان میخواد، راه داره، آروم آروم باید برسیم اونجا، پروسه داره. و میبینیم که یه چیز دیگه که داوود داره، حالا جلوتر میخواستم براتون بگم، میبینیم که داوود داره همینجور با شاول میره، یه جایی شاول حسادتش، چون میبینه کارهای داوودو، میبینه که دست خداوند با داووده و داوود داره همینجور در خداوند میدرخشه و پیروزی میاره و مردم دارن بهش توجه میکنن و همه توجه داره کم کم به سمت داوود میره. شاول هنوز پادشاهه ولی داوود رو به عنوان لشکر خودش، سردار لشکر خودش انتخاب میکنه. داوود حسودیش، این شاول حسودیش میاد، میخواد اینو بکشه، حتی دنبالش در به در اینو بکشه و جایی بود که داوود ازش فرار میکنه که این اتفاق نیفته و حتی جایی که میرسیده دست داوود که شاولو بکشه، داوود این کارو نمیکنه، با اینکه شاولی که در به در به دنبالش میخواسته اینو بکشه، داوود نه، میگه نه، این مست شده پادشاه است، اینو قبلا پادشاه مست کرده، من دست بهش نمیزنم. داوود این رو میفهمه، این خیلی مهمه. ببینید این ویژگی های داوود رو دارم میگم، یکی قلبش با خدا درست بود، یکی فروتن بود، اینا رو دیگه خودتون اسم بذارید، خودتون حالا هر جور ازش برداشت میکنید اسم بذارید و خود روح القدس میدونم بهتون کمک میکنه که بتونید ابعاد این رو درک کنید و ازش درس بگیریم، هم شما هم من. داوود هنوز یک پسر بچه چوپان بود، با اینکه مست شده بود میاد تو کاخ برای شاول داره میزنه میخونه، ولی خودشو گم نمیکنه، تحقیر نمیکنه شاول رو، تحقیر نمیکنه، نمیگه این دیوونه است، نمیگه این عقلشو از دست داده، این الان باید پاشه بره. حتی جایی که دستش میرسیده که شاول رو بکشه، برای اینکه شاول میخواست اینو از بین ببره، در به درش کرده بوده، همه جا فرار میکرد، داوود از دستش در میرفته و یه جایی اگه ما انسانن بخوایم حساب بکنیم، ما بودیم میگفتیم کارو تموم کن دیگه، از دست این خلاص شد دیگه، کارت نداشته باشه، این دیگه عقلشو از دست داده، میخواد اینو بکشه بی دلیل. ولی داوود این کارو نمیکنه، میگه من به مست شده خداوند دست نمیزنم، خداوند یه روزی این مرد رو مست کرده بود، من بهش دست نمیزنم، خود خداوند میتونه اون رو تقاصشو پس، یعنی اینو از بین ببره و اونو از اون جایگاهی که داره بندازه، من این کارو نمی کنم. داوود میمونه، ببینید داوود ادامه میده در همون پوزیشنایی که خداوند هر قدم به قدم بهش میده، با فروتنی و اطاعت میمونه. یه جای دیگه برام جالب بود از داوود، اینم خوندید، داوود و جولیات رو همتون خوندید، داوود هنوز یک پسر بچه چوپان بود و داوود توی ده خودش داشته چوپانی میکرده هنوز، چون اصلا کسی اینو به حساب نمی آورده طفلکی رو، با اینکه هنوز مست شده بوده برای پادشاهی، من مطمئنم هنوز خیلی، شاید با اینکه یه نبی خدا مستش کرده بوده، شاید هنوز خیلی جدیش نمی گرفتن، هیچکی نمیتونست جدی بگیره، چون اونطوری که گفته شده یه قد و قواره کوچولو هم داشته، یه پسر ساده روستایی با یه قد و قواره کوچیک و یک ظاهر بی ادعا
چون اون منم منم کردن یکم آدمو به آدم بچه میده. این احتمالاً اونم نداشته، خیلی بی ادعا بوده و تو حال خودش بوده، همش تو چوپانی، فکر کن تو عالم خودش. خب کسی جدیش نمیگرفته خیلی. و زمانی که جنگ میشه، شاول هنوز پادشاست و داره جنگ میکنه با فلسطینیا، جولیات یه فلسطینی گردن کلفت خیلی قد بلنده، خیلی غولاسا بود انگار، مثلا خیلی چیز بود و اینا، و این داشته با لشکر شاول مبارزه میخواسته بکنه و روبرو بوده. و روزی بوده که پدر داوود به داوود میگه که بیا این نون و پنیر و غذا و نمیدونم حالا یه آذوقه یه چیزی تهیه میکنه و میده به داوود که ببره بده به برادراش، چون برادراش به عنوان سرباز درشت بودن دیگه، درشت هیکل بودن، بزرگ بودن، قوی بودن، جزو سربازهای شاه بودن، برادرها اونجا بودن، ولی داوود هنوز چوپون بوده. و پدر به داوود یه مقدار غذا و اینا میده و میگه که اینو ببر و بده به برادرها. هللویا، خدا رو شکر. واقعا کسی رو که خود انسان نشناخت، خداوند اون رو شناخت و انتخاب کرد. مرسی خواهر نازی، واقعا همینجوره. خدا رو شکر. داوود میره این آذوقه رو میبره، به لشکرگاه میرسه. به لشکرگاه میرسه، زمانی که میرسه میبینه جولیات، خوندید اینو، میبینه که جولیات از اون دور، این جولیات فلسطینی که دشمن اسرائیلیا بوده، از اون دور داره داد میزنه بیایید جلو ببینم، امروز همتون رو با خاک یکسان میکنم، میکشمتون، شماها کی هستین، خدای شما کیه، منم منم میکنید، ببینم خدای شما میتونه شما رو از دست من نجات بده یا نه. داوود وقتی که اینو میشنوه، اینجا هم داشته باشید، این یه نکته دیگه، داوود برای خداوند خیلی غیرت داشت، همون یه پسر بچه کوچولو، برای خداوند خیلی غیرت داشت. اون همه مرد گردن کلفت، سرباز با اون خدم و حشم و رخت و لباس، زره و سپر اونجا موندن و دارن حرفای اون فلسطینی، حرفای اون جولیات بی خدا رو دارن میخورن و میشنون. داوود رد میشه، میبینه این چی داره میگه؟ این یهوه خدای اسرائیل رو داره زیر سوال میبره؟ به غیرتش بر میخوره، به غیرتش بر میخوره، واقعا نمیتونه اینو تحمل بکنه که این چطور داره این کار میکنه. و میره میگه که من میخوام برم بجنگم. و خوندید جلوتر، شاید خیلی از عزیزان خوندن، میره به شاول میگه من میخوام برم جنگ، و شاول میگه تو میخوای این همه مرد جنگی، تو میخوای بری کجا؟ میگه آره من میرم، من میدونم که میتونم این کارو بکنم، چون اون داره خدای اسرائیل رو زیر سوال میبره، من میام. بعد میبینن که آره این خیلی مصر بره، میگن خب میخوای بری، بیا با زره و فلان. میگه نه من هیچی نمیخوام، من با اینا کار نکردم، بلد نیستم، من با همین چوب، این فلاخن و همون سنگ و سنگ انداز و حالا هر چی که تو زمان چوپونی خودش ازش استفاده میکرده برای دفاع خودش. یه حرف قشنگی میزنه به شاول و به اونایی که دور برش بودن، میگه من با خداوند خودم تجربه ها دارم، چوپون بوده، یه پسر بچه بوده، من با خداوند خودم تجربه ها دارم، توی بیابون شاید به نظر هیچ کدومتون نیام، حالا اینا رو نمیگه ها، اینا رو من دارم میگم، میگه شاید به نظر هیچ کدومتون نیام، شاید یه الف بچه بیام، شاید خیلی ساده بیام، ولی من مدت هاست و زمان هاست که با خداوند خودم توی صحرا تجربه دارم. اینو به اونا میگه، میگه من با همین فلاخن خودم شیر و خرس شکار کردم، خداوند من، اینجا رو گوش بدید، میگه خداوند من، من رو از دست شیر و خرس و همه حیوانای وحشی نجات داد، خداوند من، خدایی که من میشناسم، خدایی که من میشناسم و بهش ایمان دارم، این کارو قادره بکنه. حالا تو به زره و سلاح و نمیدونم چیه خودت فکر میکنی، من به خداوند خودم ایمان دارم که با همین سنگ و اینا تا به الان منو نجات داده و امروزم منو نجات میده. و اونا میبینن که این خیلی مصره، میگن خب برو، و میره و میره. و جولیات که اینو میبینه بهش برمیگرده، میگه چی یه الف بچه اومدی تو اینجا منو بکشی؟ جلو اونم کم نمیاره، یعنی این چقدر برای من جالبه که این چقدر جرأت و شهامت و چه اعتماد و چه تجربه‌ای با خداوند خودش داشت و
و چقدر محکم بود در خداوند که جلوی اون جولیاد قلتشن وای میسه و میگه که امروز تو و لشکرت مرغان هوا میشی، تو به اسم به قدرت خودت داری میای، ولی من به اسم یهوه دارم میام، من به اسم یهوه میام. و میبینیم که میزنه و جولیاد از پادر میاره. و برام این جالب بود، خداوند پس رو خوب کسی دست گذاشته بود، خداوند رو خوب کسی دست گذاشته بود، روی کسی دست گذاشته بود که دلش با خداوند راست بود و خداوند رو خوب میشناخت. داوود خداوند رو خوب میشناخت. اون چیزی که خداوند امروز از ما میخواد و تمام اون چیزی که تو این کتاب مقدس برای ما خداوند گذاشته، بکن نکن، این کارو بکن اون کارو نکن، خدمت بکن، نمیدونم دست و پای اینو اونو بشور. شاید ماها مثلا خب خیلی شنیدیم میگیم آقا خدمت بکنم، پاشوی اینو بکنم، خدا گفته اون کارو بکن، ده یک بده، نمیدونم هر خدمت، هر عبادت، هر چیزی که تو کلام خداوند فکر میکنیم که برای خداوند باید در خداوند انجام بدیم، اینا همه اوکی عالی، ولی اون چه که از همه مهمتره و خداوند میخواد که ما از توی این کلامش درک بکنیم. من به شما و به خودم هم دارم میگم، به خودم هم دارم میگم، خداوند میخواد که ما اونو بشناسیم. از یک پسر بچه چوپونی که توی بیابون بود و ساده و بیقلقش و اصلا هیچ هویتی شاید برای خانواده خودش هم نداشت، خداوند دست گذاشت رو اون، چون اون پسر بچه از خداوند شناخت داشت، اون خدا رو میشناخت. با همون جسه کمش، با همون قلب کوچیکش، خداوند رو میشناخت. اون شناخت مهمه. خداوند میخواد که از طریق کلامش ما اونو بشناسیم. هدف اینه، هدف از بودن در مسیحیت، در خوندن، در نمیدونم هر کاری که داریم میکنیم، هدف اول ما خدمت عالی، همه چی عالی، کارهای خوب کردن عالی که باید بکنیم، اگر نکنیم که انگار باور نداریم، انگار که چی میگن عادل بی عمل، عادل بی عمل میشیم، انگار عالم بی عمل میشیم، انگار یه چیز رو باور داریم، ایمان داریم، ولی عمل نمی کنیم. اون عمل نتیجه اون باورمونه، اون به کنار خودش، ولی اول شناخته. و این بچه اون شناختو داشت، این شناختو. برای من جالب بود، حالا باز جلوتر میخوام چیزای دیگه از داوود بگم، برای من جالب بود که داوود چوپان بود و خداوند رو، حالا اون مزمور 23 رو که همه ما خوندیم که در مورد شبان خداوند، شبان من است، مرا در مرتع‌های سبز میخواباند، داوود شبان بود، اون قلب شبانی رو داشت، اجازه نمیداد یه گوسفند ازش کم بشه، خودش رو برای گوسفنداش میذاشت، با تمام جون ازشون مراقبت میکرد، وفادار بود به اون رسالت و اون خدمتی که بهش داده بودن. همون موقع خب یه چوپانی بود که شبانی گوسفندا رو داشت میکرد، ولی حتما مطمئن بود که گله رو داده بودن دستش دیگه و خوب انجام میداد، میگه خرس و شیر رو از پادر آورده بود. این قلب چوپانی رو داشت، این قلب رو داشت، خداوند اون قلب رو دید و از اون قلبی که داشت و از اون چیزی که در خودش بود، ببینید اینجا رو گوش کنید، اینجا برام جالب بود، برای خودم جالب بود. داوود اون قلب چوپانی رو داشت، اون شبانی رو سالها کرده بود، زندگی کرده بود، چوپانی رو زندگی کرده بود، شبانی کرده بود، سالها این کار کرده بود، از تمام پیچ خم اون وارد بود، میدونست که یک شبان چه ویژگی داره، یک شبان جونش رو برای گوسفنداش میذاره، یک شبان تا به آخر وفاداره، چطور تکر میکنه، چطور مواظبه، چطور نمیذاره گوسفنداش سقوط کنن، چطور اینا رو میگیره. اینا رو میخواستم حالا جلوتر تو مزمور بگم، وقتی که میگه در وادی سایه موت رد میشم، میگه چطور تو با عصا و چوب دست خودت منو میکشی. اینا رو خودش تجربه کرده بود، اینا رو با گوسفنداش تجربه کرده بود، برای همون بود که خداوند رو خوب میشناخت و میتونست درک بکنه که خداوند چگونه مثل یک شبان از ما نگهداری میکنه، چطور ما رو مراقبت میکنه. اینو میدونست،
چون دقیقاً به تمام زوایای چوپانی خودش وارد بود، شبانی وارد بود، خودش اون قلب رو داشت و براش مهم بود و تا آخر می ایستاد. و جالبه که وقتی که مزمور 23 رو داری میگه، همون اوائل میگه خداوند شبان من است، مرا در مرتبه‌های سبز میخواباند، از سایه وادی موت اگرت شوم من رو عبور میده، اینا رو داره میگه، تک به تک تک به تک داره اسامی خداوند رو اعلام میکنه، اون ویژگی های خداوند، خداوند یهوه یایرا، یهوه خداوند فراهم کننده است، خداوند شالومه، خداوند رافاه، خداوند منو میخوابونه در مرتبه‌های سبز، اون شالوم و آرامی رو به من میده، خداوند برای من مرتبه‌های سبز و فراهم، من جان منو تازه میکند. اگه مثل یک گوسفندی که داره از یک جایی رد میشه، آسیب میبینه، جان من زخمی میشه، خداوند رافع شفا دهند است. داوود تو اون آیه های اول داره شروع میکنه یک به یک نام خداوند رو اعلام کردن. این یعنی شناخت عمیق از خداوند داشتن، این یعنی واقعا میدونه چیه، خودش واقفه و خداوند دست گذاشته رو کسی که میتونه این کارو کنه. این کارو قبلا با گوسفندا کرد و الان با گله خداوند، خداوند میخواد انجام بده، میخواد گله خودش و قوم خودش رو خداوند بده به داوود و میگه داوود میخوام که تو بیای و این قومو جمع جور کنی و این گله رو نگهداری کنی، و چون میدونه چی کار بکنه، چون وفاداره و تا آخر میمونه و فروتنه، خدا رو شکر. ولی حالا بیایید یه چیز دیگه که یکی دیگه از ویژگی‌های داوود، خیلی ها، ولی من حالا میگم همه رو نمیتونم بیارم اینجا و حالا تک به تک دارم میگم. یکی دیگه از چیزایی که توی این زندگی داوود برام جالب بود، خوندید اون قسمتو که داوود زمانی که پادشاه میشه و زمانی که داره زندگیشو دیگه تو کاخ و سلطنت و اینا داره انجام میده، میبینیم که داوود اشتباه میکنه، میره رو پشت بوم، خوندید اونو، میره رو پشت بوم و یک زنی رو در حیات بغلی میبینه، حالا اون زن داشته همون میکرده چی، داوود اونو میبینه، انسانیتش فریبش میده، اونو میبینه و از اون زن خوشش میاد و میفرسته اون زن رو میارن و باهاش همبستر میشه و بعد میفهمه که، میدونسته که این زن یکی از سرداراش بوده و میبینه که افتضاح کرده، خودش میدونسته اینو، حالا علنی نکرده بود و میفرسته به خاطر اینکه دیگه این صورت مسئله رو پاک کنه، به یه جوری شوهر این زن رو هم که تو جنگ و جبهه بوده به دستور میده اونو هم از بین ببرن و این زن به عبارتی بیوه بشه و دیگه چیز نباشه، یه جوری خواسته صورت مسئله رو پاک کنه و این زن باردار میشه و بچه ای رو میخواد به دنیا بیاره و بچه ای به دنیا میاد. داوود مرد خدا، مردی که انقدر خدا رو دوست داشت، مردی که خداوند رو میشناخت، مردی که انقدر فروتن، وفادار و همه کاراش درست بود و خداوند دوستش داشت، ببینید چه کاری کرده. خداوند پنهون کاری نمی کنه ها، خداوند لاپوش نمی کنه. حالا اینجا یه پرانتز برام جالبه، بعضی تو اسلام دیدید دیگه، اونایی که مسلمان، همه ما از بیس، از اون بکران داریم میایم و خیلی هم شاید الان میشنون همونن، میگن که آه 14 معصوم فلان داستان، کدوم معصوم؟ اولا که همونو که میگن 14 معصوم، هزار تا خرابکاری کرده به رو خودشون نمیارن، ولی اصلا چیزی به اسم معصوم، ملائکه، مگه ما این داریم؟ مگه همه انسانن دیگه، همه یه خرابکاری میکنن دیگه، این به قول چی ریاکاری و زیرسیبیلی رد کردن تا به کی، تا کی نقاب زدن و تا کی دروغ گفتن؟ این دیگه جمهوری اسلامی رو دیدی دیگه، الان شبه میگه نه روزه دیگه، بسته دیگه، یعنی این چیزا خیلی عیبه که دیگه هنوز اگه یه عده بخوان دنبال این حرفا برن و بخوان اینو چیز کنن. و ولی حالا چرا اینو دارم میگم؟ برای اینکه اینو میخوام بگم، اون که مرد خدا بود، خدا رو اون همه دوست داشت، خدا رو اون جور میشناخت، اون طور با خدا تجربه داشت و تا اونجا باهاش پیش رفته بود، شریرم بیکار نمیمونه ها، حواستون هست، شریرم بیکار نمیمونه. حالا درست انسانیت هست ولی شرارت هم داره کار میکنه و یه جوری این مرد از راه بدر شد. این برای همه ما میتونه باشه، همه ما، از من و شما گرفته، در هر جایگاهی باشیم، در هر موقعیتی باشیم، هر چقدر قلبمون با خداوند اوکی باشه، دوستش داشته باشیم و در هر موقعیتی باشیم، احتمال داره ما هم اشتباه بکنیم، یک دفعه یه کاری بکنیم که افتضاح بشه.
خیلی بد بشه. و داوود این کارو کرد، داوود این کارو کرد و اومد هم زنا کرد، هم شوهر اون زنو کش، به عبارتی قتل کرد، عمدی اونو فرستاد که از بکشنش. حالا

بگذاریم. این بچه دنیا میاد و داوود صداشو در نمیاره، نمیخواد اصلا چیزی بگه و اون زنو میاره به قول خودش تو کاخ خودشو باش ازدواج میکنه، یکی از زنای خودش میکنه، صداش هم در نمیاره که چه اتفاقی افتاد. میبینیم که خداوند به توسط ناتان نبی براش پیغام میفرسته، با یک مثال به اون حالی میکنه که داوود، توی کلام بخونید، با یه مثال خیلی قشنگ ناتان بهش میگه که شخصی بود، این همه گوسفند داشت و این همه مرتع داشت و فلان، حالا به طمع کرد به یکی که یه دونه فقط گوسفند داشت، حالا اینا رو کار ندارم. و ناتان به داوود حالی میکنه، میگه که داوود، خداوند اون کاری رو که تو کردی دید و اون بچه ای رو که از این زن به دنیا اومد و از این طریق، از طریق زنا به دنیا اومد، اون بچه خواهد مرد و اون کاری رو که تو در نهان کردی در آشکارا همه خواهند دید. این خداوند این کاری رو که تو کردی در خفا و صداشو در نیاوردی. اینجا یه نکته اینجا بود، خداوند میگه که این کاری رو که تو کردی، بدونید گناه اثرش نمیره. این داوود این کار رو کرد و البته بذارید اول اینو بگم، خداوند اینو به داوود میگه از طریق نبی. داوود توبه میکنه و به زانو میفته و شروع میکنه چند شبان روز در دعا و روزه، میخونید تو کلام خداوند و میمونه که هم توبه هم به عبارتی به حضور خداوند میره که از خداوند بخواد که این اتفاق نیفته، این بچه نمیره. ولی بچه میمیره، بچه میمیره و میان بهش میگن که بچه مرد و داوود دیگه از پلاس و خاکستر در میاد، میدونه که اونه. خداوند توبه داوود رو میپذیره. داوود میگه من اشتباه کردم، من گناه کردم و از خداوند میخواد که توبه بکنه و برگرده به سوی خداوند. میبینیم توی مزامیر داوود، ما خیلی میبینیم داوود جاهایی میره میگه خداوند تو دل منو بشکاف، اگر درش فساد هست اونو بردار، اگر درش ناراستی هست اونو بردار، نمیخوام که باشه. خدا داوود میخواد همیشه دلش با خداوند صاف باشه و با خداوند رو باشه و این خرابکاری رو داوود به حضور خداوند میره و توبه میکنه، ولی خداوند توبهشو میپذیره. خداوند این کاری رو که اون کرد، این اشتباهی رو کرد و معذرت خواهیش رو میپذیره، ولی اثر گناه میمونه، نتیجه گناه و ثمره گناه میمونه. اونو دیگه نمیشه پاک کرد، اون به دنبال گناه میاد و این چیزی بود که بعدم به سر داوود میاد. میبینیم که پسرش ابشالوم کنیزای داوود رو باهاشون نمیدونم چیز میشه، هم خواب میشه و داوود رو بی آبرو میکنه جلوی جمع و فلان و این اتفاقیه که افتاد. ولی جالب اینه که داوود نمون در اون سقوط و در اون افتادگی. داوود فهمید اشتباه کرد ولی بلند شد و از نو با خداوند راست شد. این هم یکی از اون نکته هایی بود که برای خیلی از ماها میتونه مهم باشه. هر چقدر بیایید با خودمون تعارف رو بذاریم کنار، مردم کیه، اون کیه، این چیه، ما برای کسی داریم زندگی نمیکنیم، ما برای خودمون و برای خداوندمون داریم زندگی میکنیم. اگر جایی چیزی رو خداوند ما رو ملزم میکنه و میفهمیم که اشتباهه، همونو به حضور خداوند بریم و توبه کنیم، هرچند که عواقبش دامنگیر ما میشه. در بسیاری از مواقع عواقب اون دامنگیر ما میشه، برای اینکه یک حرکت اشتباه کردیم، یک انتخاب اشتباه کردیم، یک راه اشتباه رفتیم، یک کار اشتباه کردیم، دیگه اونو کردیم ولی بعد فهمیدیم که اشتباهه. به حضور خداوند میریم و توبه میکنیم و اون عواقبش که دامنگیر ما میشه رو هم مجبوریم بپذیریم و بهش تن بدیم و دیگه نمیتونیم غر بزنیم خدایا این چی بود اومد سر من، چرا این شد. خب یه جا کاشتی یه چیزی که الان این سبز شد. و داوود این کارو میکنه و با خداوند راست میشه. داوود یه ویژگی خیلی قشنگ که داشت و مزامیر داوود رو میبینیم، خداوند رو در شادی پرستش کرد و براش چقدر مزمور نوشت و این چیزیه که داوود اجازه نداد که این بین خودش و خداوند فاصله بندازه. و خداوند، میخوام این آیات رو فقط براتون بگم چون خیلی قشنگ بود، و زمانی که داوود در قوم رو جمع میکنه، قوم اسرائیل رو جمع میکنه، خیلی جنگ ها میکنه، نمیدونم این ور اون ور میزنه و این قوم رو جمع جور میکنه، یه حکومت درست تشکیل میده، یه خانه، یه موقعیتی رو به وجود میاره، ولی دلش با خداوند بود. وقتی که تو خونه، میدونید ریا فرق میکنه با اون واقعیت، وقتی که تو خونه خودش میشینه، وقتی که از جنگ ها و

0: از اون تک و تاب ها آروم میگیره، میگه که خب من اینجا باشم ولی خدای من خونه نداشته. دلش میخواست برای خداوند خونه بسازه. این یکی رو میخوام یه چند خطی براتون بخونم، چون اون وعده ای رو که خداوند بهش میده قشنگه. هللویا. کدوم آیه بود؟ حالا بگردم پیدا بکنم. آره آره آره، توی دوم سموئیل باب 7 میگه موقعی که داوود از همه جنگهاش فارغ میشه و میشینه در خونه امن خودش، میگه که یعنی درسته که من اینجا بشینم و برای خداوند خونه ای درست نکنم و خداوند فقط توی یه خیمه و یه چادر مثلا اون عهد و این صندوقچه عهد و ایناش باشه، میخوام برای خداوند یه کاری بکنم. ولی اونجا باز هم خداوند از طریق نبی بهش این پیغامو میده، میگه که داوود، چون زیاده همه رو نمیخونم ولی اون تیکای آخر رو میخونم، میگه داوود میدونم که قلب داری و میخوای برای من این کارو بکنی، ولی تو میخوای با دست خودت برای من خونه بسازی؟ من از تو خونه میخوام چیکار؟ من برای تو خونه میسازم، من به تو یک خونه ابدی و جایگاه ابدی میدم. یادت نره تو کی بودی، از کجا اومدی، تو یه پسر چوپان بودی، هیچی نداشتی، همه اینهایی رو که داری من دادم. الان میخوای بگی که تو میخوای برای من کاری بکنی، یعنی من نمیتونم برای خودم کاری بکنم؟ یه ذره اینجوری هم میدونید یه وقتایی اینم یه دید قشنگیه. خوبه که یه وقتایی ما خودمونم اینجوری نگاه کنیم، فکر میکنیم که مثلا یه حرکتی یا یه کاری میکنیم داریم برای خداوند یه کاری میکنیم. خداوند دستش کوتاه نیست، خداوند به ما هیچ احتیاجی نداره، هیچ احتیاجی نداره، هیچ احتیاجی نداره. اگر امروز همکارانیم با خداوند، این خداوند فرصتیه که به ما میده که ما خودمون رو در این موقعیت نشون بدیم و خودمون رو همکار او ببینیم و خودمون رو هم راستای اون ببینیم و بگیم که داریم یه کاری میکنیم و موافق اون نشون بدیم. این یه فرصته که فقط به ما داده میشه. اگر من این کارو نکنم، خداوند اون رو از طریق موافقش هم، موافق طبیعی هم میتونه بکنه، اگر من و هیچ انسانی دیگه ای نخواد بکنه. برای خداوند کار نداره. دیدید عیسی مسیح میگفت برای خداوند کار نداره یک لشکر از آسمون بفرسته و کارو تموم بکنه. برای خداوند چیکار داره؟ پس فکر نکنیم اگه دو تا قدم برمیداریم، دو تا حرکت میکنیم، واقعا ماییم که داریم کاری برای خداوند میکنیم. خداوند میگه داوود یادت نره که چی بودی، تو یه پسر چوپون بودی، هیچی هم نداشتی، من تو رو آوردم به اینجا رسوندم و الان در این کاخ و در این موقعیت و سلطنت داری زندگی میکنی. میدونم قلب داری، میخوای برای من خونه بسازی، ولی همه اینا رو من به تو دادم، همه اینا رو من به تو دادم، زیاد نگران نباش، اگه من به تو دادم برای خودم هم میتونم داشته باشم. و اونجاست خداوند بهش آمدن منجی رو میگه. خداوند میگه که من، تو انسان صادقی با من هستی، قلبت راست با من و من به تو نسل تو رو میخوام برکت بدم و خانه ابدی برای تو داشته باشم اینجا و سلطنت تو رو میخوام ابدی کنم از نسل تو. و همینجور خداوند باهاش صحبت میکنه و در آیات 11، حالا از آیه 11، و مثل روزهایی که داوران را بر قوم خود اسرائیل تعیین نموده بودم، تو را از جمیع دشمنانت آرامی دادم و خداوند تو را خبر می‌دهد که خداوند برای تو خانه‌ای بنا خواهد نمود. اینو نبی داره به داوود میگه، داوود که قلبش بود برای خداوند یه خونه بسازه. زیرا روزهای تو تمام خواهد شد. خداوند میگه تو عمرت که دیگه قد نمیده، خلاصه از این دنیا باید تا یه چند سبایی میتونی زندگی بکنی، عمرت تمام میشه، روزهای تو تمام خواهد شد و با پدران خود خواهی خوابید و ذریت تو را که از صلب تو بیرون آید بعد از تو استوار خواهم ساخت. تو میمیری خلاصه بعد از چند سالی و میری کنار اجداد خودت میخوابی، تمام میشه میره، ولی اون که از نسل تو میاد، اون رو من میخوام سلطنتش رو استوار کنم و بنا کنم و سلطنت او را پایدار خواهم نمود. او برای اسم من خانه بنا خواهد نمود. او برای اسم من خانه بنا خواهد نمود. هللویا. او برای اسم من خانه بنا خواهد نمود. اون کسی که از نسل تو میاد داوود. این خونه های، این در و تخت و پیکر برای من هیچی نمیشه داوود. میدونم قلب داری و من دنبال اینا نیستم. من دنبال این نیستم داوود. اون کسی که از نسل تو میاد، اون برای من یه خونه درست میکنه که اون خونه برای من ارزش داره. منظورش اینجا عیسی مسیحه که میاد امروز من و تو امروز خونه خداوند میشیم. ما رو امروز خونه خداوند درست میکنه، قلب ما رو، زندگی ما رو، جسم ما رو. امروز خداوند اینجاست، این برای خداوند ارزش داره. میگه داوود این خونه‌ایه که من دنبال اینم، نه این سنگ و سفال که رو هم بچینیم و یه خونه درست بکنیم. او برای اسم من خانه‌ای بنا خواهد نمود و کرسی سلطنت او را تا به ابد پایدار خواهم ساخت. هللویا. خونه ای رو که خداوند در ما بنا میکنه، چی میگه؟ کرسی سلطنت او را تا به ابد پایدار خواهم ساخت. این دو روز و دو سال و ده سال و دویست سال اینا برای خداوند نیست. خونه ای رو که در من و تو بنا میکنه، اون سلطنتی رو که در من و تو بنا میکنه، اون جایی رو که خداوند اون عشقش، اون هویتش، اون بودنش رو در ما که میذاره، این جاودانیه. ما تا به ابد با او خواهیم بود، تا به ابد با خداوند خواهیم بود. او تا به ابد در این قلب‌های ما سلطنت خواهد کرد. تا به ابد. این خونه‌ایه که خداوند داره، این جاییه که اینجا داره و به هیچ عنوان از اینجا بیرون نمیره و تا به ابد. حتی بعد اینکه این جسم خاکیمونو اینجا بذاریم بریم، در ابدیت با او خواهیم بود. او در درون ماست، در قلب ماست، در وجود ماست. این سلطنت خداونده که در ابد با ما خواهد بود. این چهار تا تیکه چوب و سنگ برای دو روز بریم نریم، اینو خداوند دنبالش نبود. میگه اونو میسازم و من او را پدر خواهم بود و اون مرا پسر خواهد بود. اون کسی رو که من میفرستم از نسل تو بیاد و این کار رو برای من انجام بده، اون پسر من خواهد بود و من برای او پدر خواهم بود. عیسی مسیح خداوند. ای خداوند، شکرگزارتم. و اگر او گناه ورزد، او را با عصای مردمان و به تازیانه مردمان. این دیگه تا آخر، حالا دیگه اصلا نمیدونم، دیگه جای دیگه نمیتونم برم. این چیز کمی نیست. خداوند به داوود وعده داده و امروز در ماست، بدون اینکه براش هیچ کاری کرده باشیم، هیچ زحمتی کشیده باشیم، هیچ لیاقتی داشته باشیم. خداوند امروز اومده تو قلب من و تو، امروز اومده تو قلب من و تو و این عشق که داریم میجوشه از من و تو، از خودمون نیست که بخوایم بهش افتخار بکنیم. خدای من چه عشقی به تو دارم، من چقدر تو رو دوست دارم، من چقدر عاشقتم، من چقدر خوبم که تو رو میتونم اینطوری دوست داشته باشم. نه، اون این کارو بر ما کرده، اون اجازه داده این قلب این ظرفیت رو داشته باشه که این عشق رو درک کنه و بفهمه و این گرمی وجود ما باشه که تو این روزهای سرد و پر درد که هر طرف ناامیدی و سردی و درده، این عشق اینجا بمونه و ما رو گرم نگه داره و اذیتمون اذیت نشیم تو این دنیا. ای خداوند، تو رو شکر گذارم. دیگه چیزی ندارم بگم. عزیزی که داری میشنوی، اگر که قلبت لمس شد، اگر میخوای این عشق و این چیزی رو که خداوند مهیا کرده و این آتش گرم و این سلطنت شیرین و این حضور گرم خداوند رو تو قلبت داشته باشی و خداوند بیاد توی قلبت و در وجود تو سلطنت بکنه، خدای تو بشه، پادشاه تو باشه، گرمی وجود تو باشه، خداوند رو با جان و دل بپذیر. بیا توبه کن و هر جا که هستی زانو بزن و با من این دعا رو بکن. بگو ای خداوند، ای پدر جان، به حضور تو میام و این نجاتی رو که فراهم کردی ای خداوند میپذیرم. میدونم که گناهکارم، میدونم که نمیتونم برای خودم کاری بکنم. به حضور تو میام ای خداوند و این نجاتی رو که به توسط فرزندت بر روی زمین آورده ای خداوند میپذیرم. میدونم که تو فدیه دادی برای گناهان من. میدونم که بر روی صلیب رفتی و خون تو پوشش گناهان من شد و منو نجات داد ای خداوند. میدونم که از مرگ قیام کردی و زنده هستی و میشنوی و قادری که من رو و زندگی من رو تبدیل کنی ای خداوند. بیا و سلطان قلبم شو، بیا بر قلبم بنشین ای خداوند، بیا در این جسم و در این خانه ساکن شو و زندگی من و سکان منو به دست بگیر و منو هدایت کن. هر آنچه که زندگی کردم ای خداوند خوب نبوده و از امروز میخوام که تو سلطان من باشی، تو فرمانده من باشی، تو ادونای و سرور من باشی و تو منو هدایت کنی و منو ببری به اون سمتی که خداوند نور نجات حیات ای خداوند و منو فرزند بشموری و منو در ابدیت با خودت داشته باشی ای خداوند. به قدرت نام عیسی طلبیدم، آمین. این رو دعا کنید. هر کسی که میخواد نجات رو دریافت کنه و این هدیه ای رو که خداوند سالها سال قبل به داوود وعدش رو داده بود، این وعده داوود رو امروز بپذیره، امروز مهیا شده، بپذیره، این دعا رو بکنید، خداوند به قلب و زندگیتون میاد هر جا که هستید و زندگیتون رو عوض میکنه و در قلبتون ساکن میشه و نجاتتون میده. خدا رو شکر میکنم برای پیام زیبای خداوند که امروز به ما داد. هم خودم برکت گرفتم عزیزان، هم ایمان دارم که شما برکت گرفتید. دوستتون دارم. بیایید خداوند رو چون داوود با دل راست بپرستیم، دوستش داشته باشیم، درش عمق بگیریم، شناخت بیشتر داشته باشیم تا ما هم بتونیم مثل داوود برای خداوند در شادی بپرستیم و دف بزنیم، برقصیم، نمیدونم، و در همه بالا پایینای زندگی رامونو گم نکنیم، نه ما رو غرور بگیره از راه به در بشیم، نه ما رو یأس و ناامیدی بگیره، بدونیم که خدایی هست، اگر اشتباه کردیم توبه بکنیم ما رو میپذیره، اگر ترس بیاد خدای نجات دهنده ای هست، بدونیم که خدا هست، بدونیم کی بودیم و کی هستیم و کیو داریم امروز. دوستتون دارم، شما رو به خدا میسپارم و باشه که خود خداوند شما رو در حفاظت کامل و در دستای خودش نگه داشته باشه و در پیروزی خداوند هر روزه قدم بردارید. به قدرت نام عیسی، آمین. تا بعد.
1: در این بخش از برنامه با تمام قلبمان سپاسگزاریم از خواهر عزیزمان جمیله که با صحبت‌های پربرکتشان ما را به تأملی عمیق دعوت کردند و از دل کلام خدا به ما یادآور شدند که وقتی به خدا اعتماد می‌کنیم، حتی در مسیرهای ناآشنا او راه را روشن می‌سازد و قدم‌هایمان را هدایت می‌کند. آنچه شنیدیم دعوتی بود به اعتماد، به پیش رفتن با ایمان و به سپردن آینده به دستان خدایی که همیشه پیشا پیش ما حرکت می‌کند. از همه شما عزیزانی که درخواست دعا دارید یا شهادتی از کار خداوند در زندگیتان تجربه کرده اید، دعوت می‌کنیم از طریق ادمین کانال رادیو پرشیا صدای پناهجو با ما در تماس باشید و پیام‌های خود را از راه کانال تلگرامی ما با ما به اشتراک بگذارید. حتی این امکان وجود دارد که صدای شما از طریق همین رادیو پخش شود و باعث تشویق، قوت قلب و امید بخشی به دیگران گردد. همچنین می توانید برنامه ها و پادکست های رادیو پرشیا صدای مهاجر را از طریق کانال های تلگرامی کلیسای پادشاه ابدی و کلیسای پیام رهایی و در آخر کلیسای حقیقت مسیح دنبال کرده و در هر زمان به آنها گوش دهید. در پایان از همراهی گرم شما در این چهارشنبه شب سپاسگزاریم. دعای ما این است که فیض و آرامش خداوند همراه قدم‌هایتان باشد و امید او دل‌هایتان را هر روز تازه نگه دارد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار شما عزیزان.